0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про мови світу.
2: Факт перший.
1: Мову Еяк, яка була поширена серед мешканців Аляски, знає лише одна людина в світі – це французький лінгвіст Гійом Ледіє, але офіційно вона вважається вимерлою.
2: Факт другий.
1: Найменше за минуле тисячоліття змінилась ісландська мова. Тому якби сучасний ісландець якимось дивом потрапив у минуле, то він би з легкістю порозумівся б з норвезькими вікінгами.
2: Факт третій.
1: Мешканці Канарських островів вміють розмовляти за допомогою свисту, оскільки в ущелинах неможливо розмовляти через відлуння, а свист допомагав донести потрібну інформацію до співрозмовника.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: що могли ми все життя, пліч-опліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо китів собі, замість повітря, тебе не відпустити собі.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Піонер». «Піонер» – це творіння сім'ї Мацумото. Так ось, коли у 1932 році Назомі Мацумото почув про новий фонограф західного виробництва, він був настільки вражений його чудовим звучанням, що відразу ж вирішив зробити такі ж прилади доступними в Японії. У 1936 році Мацумото заснував крихітну таку компанію під назвою Gospel Electric Works, тобто євангельські електромонтажні роботи. Після року експериментів у 37-му на ринок було представлено модель динаміка A8. Назомі Мацумото охрестив той динамік «Піонер» і прикрасив його фірмовим логотипом. То була грецька літера «Омега», символ електричного опору, та камертон. Особливо варто відзначити, що у 62-му році була випущена перша стереосистема зі знімними динаміками. Ця стереосистема була надзвичайно успішною і стала стандартним форматом індустрії стереопродукції. І вже 64-го року компанія «Піонер» випустила свою модульну стереосистему S71X, що стало величезним успіхом, який закріпив визнання «Піонер» на мапі світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Піонер». У 2016 році компанія «Піонер» розробила вдосконалену систему допомоги при керуванні автомобілем Intelligent Pilot для дорожніх транспортних засобів та систему моніторингу водія, яка виявляє та пробуджує сонливість водія на ранній стадії засинання. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо ти розумна, то будеш і красива. Некрасивих немає. Хтось красивий, як троянда, а хтось, як кактус. Шерон Стоун.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pizza Hut. Тож, будучи студентами Державного університету Уічіто, штат Канзас, брати Ден і Френк Керні думали не тільки про навчання, але й про власний бізнес. Історія, звісно, умовчує, чому вони зупинили свій вибір саме на піцерії. Можливо, через те, що це блюдо було мало відоме в тих місцях. Так от, зайнявши у своїй матусі $600, вони орендували невеликий місцевий ресторанчик на 25 людей. Малюсінька така вивіска над дверима дозволяла розмістити не більше 9 літер, що накладало обмеження на назву. Втім, на її придумування було зовсім мало часу, а оскільки це старе приміщення найбільше нагадувало хатинку або навіть халупу, до речі, хат – це хатинка англійською, то й народилася назва Pizza Hut. Ресторан відкрився 15 червня 58-го року. А вже починаючи з 71-го, компанія Pizza Hut вважається виробником піци номер 1 і законодавцем, так би мовити, моди у світі піци. Варто особливо сказати про те, що однією з відмінних рис та ноу-хау ресторанів мережі Pizza Hut стала доставка піци додому, яка сприяла зростанню популярності компанії. На сьогоднішній день мережа Pizza Hut охоплює сотні країн усьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pizza Hut. Як це не дивно, у 2001 році піца була доставлена на орбітальну станцію. Транспортування замовила американська корпорація Pizza Hut. Декілька порцій з сиром та салямі доставили на Міжнародну космічну станцію. Пізніше всі космонавти, що знаходилися на орбіті, влаштували таку собі імпровізовану космічну вечірку з піцею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті. I took the long road across the ocean.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 19 червня. У Дніпрі місцями сонячно. Температура в день до плюс 25. Уночі близько плюс 17 градусів. У Вінниці короткий дощ. Температура в день до плюс 28. Уночі близько плюс 15 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність. Температура в день до плюс 27. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві змінна хмарність. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 17 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

повернувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану, обійми залишив.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
2: Час для літнього релаксу.
3: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
2: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
3: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
4: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
5: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 19 червня. У Дніпрі місцями сонячно. Температура в день до плюс 25. Уночі близько плюс 17 градусів. У Вінниці короткий дощ. Температура в день до плюс 28. Уночі близько плюс 15 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність. Температура в день до плюс 27. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві змінна хмарність. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 17 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
5: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Харків знову під ударом. У п'ятницю, 19 червня, російські війська атакували місто керованими авіабомбами. У Холодногірському районі пошкоджено близько 15 приватних будинків і складське приміщення. Є постраждалі, серед них, за попередніми даними, діти. Місто оговтується після нічної атаки, рятувальники і комунальні служби обстежують територію. Людям допомагають із першими потребами, фахівці перевіряють стан будівель і мереж. Це важкий ранок для харків'ян, але важливо. Допомога працює, люди не залишені самі.
0: На фронті за добу відбулося понад 200 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Російська армія активно застосовувала авіабомби, ракети і тисячі ударних дронів. Українські оборонці тримають позиції і не дають ворогу нав'язати свій темп.
1: У Брюсселі Україна отримала нові сигнали підтримки. За підсумками засідання у форматі «Рамштайн», партнери оголосили близько 4 мільярдів доларів нової допомоги. Окремо йдеться про ракети для систем «Петріот», артилерію, далекобійні засоби та фінансування українського виробництва. Це саме ті напрямки, які швидко впливають на ситуацію на полі бою.
0: Австралія також надасть Україні додаткові 100 мільйонів австралійських доларів військової допомоги. Кошти спрямують на критично важливе оборонне обладнання. А Володимир Зеленський закликав якнайшвидше використати 6 мільярдів євро з Європейського фонду миру. За його словами, ці гроші мають працювати без затримок на захист життя.
1: Є і дипломатичний рух. Україна запропонувала Болгарії співпрацю у форматі «Drone Deal». А з Польщею обговорила євроінтеграцію та безпекові виклики для всієї Європи. Водночас у Європейській Раді точаться непрості дискусії щодо темпів вступу України до Євросоюзу. Але сам процес уже перейшов у нову фазу.
0: Президент заявив, що після відкриття першого переговорного кластеру шлях України до Європейського Союзу вже не зупинити. Також він повідомив про домовленості щодо додаткових винищувачів F-16 і наголосив, пілотів потрібно готувати швидко. Окремо Зеленський сказав, що Європа розвиватиме власні балістичні спроможності разом з Україною.
1: На Близькому Сході Вашингтон говорить про повне припинення вогню на всіх фронтах. Також американська сторона заявила про зняття морських обмежень для руху до іранських портів. Але кораблі залишаться у Перській затоці для контролю домовленостей. Ранок залишається напруженим, та дипломатія все ще має шанс.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Час для літнього релаксу.
4: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
3: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
4: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» – селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
5: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
7: Все завантажено. Можна їхати.
8: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
9: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 19 червня. У Дніпрі місцями сонячно. Температура в день до плюс 25. Уночі близько плюс 17 градусів. У Вінниці короткий дощ. Температура в день до плюс 28. Уночі близько плюс 15 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність. Температура в день до плюс 27. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві змінна хмарність. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 17 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Ган вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файна Даун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Даун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Соціальна реклама.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», «ТЦК та СП» або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти».

0: Реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Хесбургер! Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 19 червня. У Дніпрі місцями сонячно. Температура в день до плюс 25. Уночі близько плюс 17 градусів. У Вінниці короткий дощ. Температура в день до плюс 28. Уночі близько плюс 15 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність. Температура в день до плюс 27. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві змінна хмарність. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 17 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з прифронтових міст, де ніч і ранок знову були важкими. У Сумах російський дрон «Молнія» влучив у технічний поверх багатоповерхівки в Ковпаківському районі. За попередніми даними, пошкоджені дах і технічні приміщення, але інформації про постраждалих не було.
0: У Харкові після удару керованою авіабомбою кількість постраждалих зросла до 9, серед них 4 дітей. 2 11-річні дівчинки, 14-річний хлопчик та ще одна дитина пережили сильний стрес. Місто оговтується, а рятувальники і медики працюють на місці.
1: Запорізька область також під масованим тиском. За добу росіяни атакували 53 населені пункти, близько 950 разів, 4 людей поранені. У Павлограді ранкова атака забрала життя 8-річної дівчинки, ще одну жінку госпіталізували.
0: На фронті Сили оборони продовжують виснажувати ворога. За добу з ладу виведені ще 1370 окупантів, також знищено танки, артилерію, бронетехніку, безпілотники і сотні одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Це важкі цифри, але за кожною з них менше загроз для українських міст.
1: Україна паралельно готує нову економічну стратегію на 7-10 років. Її мають підготувати за півроку. А головний акцент – розвиток бізнесу, інвестиції та довгострокове відновлення. І це важливо. Країні потрібна не лише стійкість сьогодні, а й зрозумілий маршрут на завтра.
0: Європейські лідери знову підтвердили – мир без України неможливий, а кордони не можуть змінюватися силою. Київ очікує нові етапи переговорів про членство, кредитну підтримку, більше озброєння та посилення тиску на Москву. Президент Володимир Зеленський закликав не зволікати з допомогою для захисту неба, енергетики і далекобійних можливостей.
1: У світі тим часом не відбудуться переговори Вашингтона і Тегерана, які планували у Швейцарії щодо ядерної програми. У Білому домі пояснили, що деталі майбутнього діалогу ще не узгоджені. А президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Дональд Трамп змінив погляд на Україну, побачивши мужність і винахідливість українців.
0: І на завершення – про день, який нагадує про людей землі. 19 червня в Україні відзначають День фермера, а ще говорять про захист дітей, здоров'я і спорт. Тож, попри тривожні новини, країна тримається на тих, хто захищає, лікує, сіє, навчає і щодня робить свою справу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарська засоба, дієтична добавка.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 19 червня. У Дніпрі місцями сонячно. Температура в день до плюс 25. Уночі близько плюс 17 градусів. У Вінниці короткий дощ. Температура в день до плюс 28. Уночі близько плюс 15 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність. Температура в день до плюс 27. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві змінна хмарність. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 17 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
3: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК ТСП або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.

0: Реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
4: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 19 червня. У Дніпрі місцями сонячно. Температура в день до плюс 25. Уночі близько плюс 17 градусів. У Вінниці короткий дощ. Температура в день до плюс 28. Уночі близько плюс 15 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність. Температура в день до плюс 27. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві змінна хмарність. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 17 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову пережила ніч і ранок під російськими ударами. У центрі уваги – Павлоград, Харківщина, Херсонщина, Чорне море і нові дипломатичні сигнали від партнерів.
0: Найболючіша новина ранку з Павлограда Дніпропетровської області. Після російської атаки загинула 8-річна дівчинка, ще одну жінку доправили до лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. У місті після удару зайнялися 2 приватні будинки, одна оселя зруйнована. Це ще один доказ, що росіяни свідомо б'ють по мирних людях і житлових кварталах.
1: Цієї ночі ворог випустив по Україні 90 безпілотників різних типів. Українські захисники неба знешкодили 79 повітряних цілей. Водночас 9 ударних апаратів дісталися 8 локацій. Також зафіксовані падіння уламків. Президент звернувся до українців і закликав не ігнорувати укриття. За його словами, Росія може посилювати удари ракетами і дронами саме тому, що слабшає політично і на полі бою.
0: Складна доба минула й на Харківщині. Під ударами були Харків та ще 24 населені пункти області. Одна людина загинула, 15 постраждали, серед них 4 дітей. У самому Харкові пошкоджені десятки приватних будинків. Люди отримували не лише фізичні травми, а й гостру реакцію на стрес після вибухів.
1: Херсонщина також залишається під постійним російським тиском. За добу в області повідомляють про 1 загиблого і 9 поранених. Окремо вранці російський безпілотник атакував маршрутку в корабельному районі Херсона. До лікарні доправили 4 пасажирів – жінку та 3 чоловіків. Це був удар по звичайному міському транспорту, яким люди їхали у своїх щоденних справах.
0: Є тривожна новина із Чорного моря. Російські дрони атакували цивільні судна під прапорами Панами та Сент-Кітс і Невіс. На одному з них загинув член екіпажу, ще 5 моряків дістали поранення. 1 тяжкі. Україна наголошує, такі атаки б'ють не лише по нашій інфраструктурі, а й по свободі судноплавства, торгівлі та безпеці цивільних екіпажів.
1: На дипломатичному напрямку день теж непростий. Прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що з підсумкового документа Євросоюзу прибрали згадку про прискорений вступ України. У Будапешті подають це як свою політичну перемогу. Водночас важливо, що саму декларацію щодо України європейські лідери все ж погодили одностайно. Тобто підтримка зберігається, навіть якщо шлях буде складним.
0: І ще одна важлива деталь із міжнародної політики. Еммануель Макрон заявив, що Дональд Трамп змінив погляд на Україну після того, як побачив її стійкість, винахідливість і здатність триматися попри прогнози скептиків. Для України це сигнал. Щоденний спротив має значення не лише на фронті, а й у кабінетах, де ухвалюють великі рішення.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Час для літнього релаксу.
5: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
4: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
5: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
6: Хрум кого хочу, і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
8: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.life.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 19 червня. У Дніпрі місцями сонячно. Температура в день до плюс 25. Уночі близько плюс 17 градусів. У Вінниці короткий дощ. Температура в день до плюс 28. Уночі близько плюс 15 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність. Температура в день до плюс 27. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві змінна хмарність. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 17 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама. Кан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише брати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти».

0: Реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: А вдома Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курган і Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 19 червня. У Дніпрі місцями сонячно. Температура в день до плюс 25. Уночі близько плюс 17 градусів. У Вінниці короткий дощ. Температура в день до плюс 28. Уночі близько плюс 15 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність. Температура в день до плюс 27. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві змінна хмарність. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 17 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215 ДФІС-Л.
5: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 19 червня, і суботу, 20 червня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 29, уночі плюс 14 градусів. В Одесі ввечері переважно сонячно. Завтра мінлива хмарність, вдень плюс 27, уночі плюс 19 градусів. У Харкові ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 14 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями сонячно, вдень плюс 27, уночі плюс 17 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: авто.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Кан святкує.
3: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
7: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні головна тема – дипломатія довкола війни. Володимир Зеленський наголосив, що Європа обов'язково має бути за столом перемовин із Росією. Президент застеріг – хаос у контактах із Москвою лише допоможе Путіну грати на розбіжностях у середині Європи. І саме тому Київ наполягає на єдиній позиції партнерів без кулуарних маршрутів і самостійних ініціатив.
0: На цьому тлі в Євросоюзі спалахнула суперечка. Частина лідерів розкритикувала спроби налагодити окремий канал зв'язку з Кремлем. Франція і Німеччина вважають момент для розмови з Путіним невдалим, а Болгарія тим часом заявила про вето на новий санкційний пакет, хоча рішення щодо України блокувати не планує.
1: Україна отримала нові сигнали підтримки після засідання оборонної контактної групи. Йдеться про додаткові пакети допомоги, ракети для «Петріот» на понад мільярд доларів, домовленості щодо F-16 і участь України в європейській системі антибалістичного захисту.
0: Є й важлива новина для військових інноваторів. Уряд підтримав правила, за якими військові винахідники отримуватимуть щонайменше чверть коштів від платних ліцензій на власні розробки, а решта піде на оборонні дослідження.
1: На Донеччині росіяни двічі атакували Краматорськ. Влучили поблизу багатоповерхівки та автомайданчика. Одна людина загинула, троє поранені, двоє з них у важкому стані. А на Київщині правоохоронці викрили командира взводу, який вимагав гроші, погрожуючи бійцю відправленням на бойову ділянку.
0: В економіці уряд ставить амбітну ціль – довести частку переробної промисловості у валовому продукті до 20%. Зараз вона становить 8,8%, але програма «Зроблено в Україні» вже додала економіці відчутного імпульсу. І ще одна добра новина – аграрії Одещини першими розпочали жнива, збирають озимий ячмінь і горох.
1: Україна паралельно готує нову економічну стратегію на 7-10 років. Її мають підготувати за півроку. А головний акцент – розвиток бізнесу, інвестиції та довгострокове відновлення. І це важливо. Країні потрібна не лише стійкість сьогодні, а й зрозумілий маршрут на завтра.
0: Європейські лідери знову підтвердили – мир без України неможливий, а кордони не можуть змінюватися силою. Київ очікує нові етапи переговорів про членство, кредитну підтримку, більше озброєння та посилення тиску на Москву. Президент Володимир Зеленський закликав не зволікати з допомогою для захисту неба, енергетики і далекобійних можливостей.
1: У світі тим часом новий дипломатичний скандал. Італійський міністр Антоніо Таяні скасував візит до Америки через образливі слова Дональда Трампа на адресу Джорджії Мелоні. А в окупованому Криму російські військові посилили патрулі на узбережжі, бояться українських ударів і самі розганяють тривожні чутки.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 19 червня і суботу, 20 червня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 29, уночі плюс 14 градусів. В Одесі ввечері переважно сонячно. Завтра мінлива хмарність, вдень плюс 27, уночі плюс 19 градусів. У Харкові ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 14 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями сонячно, вдень плюс 27, уночі плюс 17 градусів. Бережіть себе!

0: Ган вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
7: Тримай флего! Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
8: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Соціальна реклама.
10: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер один – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» в селищі Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Ти чув?
5: Ліс і новий ранок.
4: Навіть не віриться, що це наш дім.
5: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
6: Хрум кого хочу, і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 19 червня і суботу, 20 червня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 29, уночі плюс 14 градусів. В Одесі ввечері переважно сонячно. Завтра мінлива хмарність, вдень плюс 27, уночі плюс 19 градусів. У Харкові ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 14 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями сонячно, вдень плюс 27, уночі плюс 17 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з фронту. Сили оборони вдарили по пункту накопичення російських військових у Покровську. Окупанти облаштувалися у панельній багатоповерхівці. Але будівля стала для них пасткою. Близько 10 загарбників ліквідовано, частина опинилася під бетонними завалами. Для ворога це ще один сигнал. Навіть у міській забудові сховатися не вдасться.
0: У Запоріжжі ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури. Поранені 2 чоловіків, їм надають медичну допомогу. У Краматорську ситуація важча. Після повторного обстрілу вже відомо про 2 загиблих і 6 поранених. Місто знову пережило день тривоги і болю, а рятувальники та медики працювали фактично без пауз.
1: Енергетика тим часом тримає свій фронт. «Енергоатом» повернув до мережі черговий атомний енергоблок після планового ремонту. Компанія вже пройшла екватор ремонтної кампанії на АЕС, готуючи систему до осінньо-зимового періоду. Це важлива новина для стабільності країни, бо кожен додатковий блок у мережі посилює запас міцності.
0: Уряд запускає нову підтримку для аграріїв. Господарства зможуть отримати до 1000 гривень на гектар для закупівлі українських мінеральних добрив. Також збільшують компенсації на меліорацію. Це має допомогти фермерам працювати впевненіше навіть у складний сезон і підтримати саме українського виробника.
1: Європейські партнери посилюють акцент на власній відповідальності за безпеку України та континенту. Посол Німеччини заявив, що майже вся нинішня військова допомога Україні надходить саме з Європи. А посол Франції наголосив, європейцям час діяти рішучіше і брати більше на себе. Така позиція звучить дедалі чіткіше.
0: Ще один цікавий сигнал. Німеччина вивчає можливість закупівлі далекобійних ракет в Україні та Ізраїлі. У фокусі, зокрема, українські «Фламінго» та реактивні безпілотники «Барс». Для нашого оборонного виробництва це може стати новим рівнем довіри на європейському ринку і шансом перейти від екстреної допомоги до партнерства.
1: У світі уважно стежать за Ормузькою протокою. Іран знову обмежив рух суден у цьому районі. А місцеві медіа повідомляють про попереджувальні постріли. Офіційних підтверджень поки немає. Але ризики для світової торгівлі вже помітні, тому ситуацію відстежують дуже уважно.
0: І на завершення – добра новина для Києва. Румунська Тімішоара передала столиці 4 генератори загальною потужністю 100 кВт. Вони допоможуть підтримати медичні заклади, соціальну сферу та критичну інфраструктуру. Невелика, але дуже практична підтримка, яка працює саме там, де потрібна людям.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 19 червня, і суботу, 20 червня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 29, уночі плюс 14 градусів. В Одесі ввечері переважно сонячно. Завтра мінлива хмарність, вдень плюс 27, уночі плюс 19 градусів. У Харкові ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 14 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями сонячно. Вдень плюс 27, уночі плюс 17 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна готує енергетику до зими. До опалювального сезону планують відновити 6,2 гігаватта генерації. 4 гігаватти вже в ремонті, і це одна з головних задач найближчих місяців для стабільного проходження холодного періоду.
0: На цьому тлі Росія другу добу поспіль атакує енергооб'єкти на Дніпропетровщині. Частину об'єктів били кілька разів, подекуди виникали пожежі і значні пошкодження обладнання. Енергетики працюють безперервно, щоб повернути об'єкти в роботу і утримати систему.
1: Є й важлива відповідь по російській інфраструктурі. На московському нафтопереробному заводі підтверджено ураження установки переробки нафти та кількох великих резервуарів. Підприємство, за уточненими даними, зупинило переробку на невизначений термін, а це вже відчутний удар по ресурсній базі ворога.
0: Українські військові також повідомили про нові удари по залізничних мостах у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про райони Роздольного та Владиславівки, де пошкодження можуть ускладнити перевезення. Це означає додатковий тиск на логістику російських військ. Ідемо далі.
1: На Херсонщині через російські обстріли протягом дня поранені 16 цивільних. Люди постраждали біля зупинки у Херсоні, Чорнобаївці та Інгульці. У Запоріжжі дрон ударив по будівлі логістичного оператора. Відомо про 3 травмованих. Служби продовжують працювати на місці.
0: У дипломатії день теж напружений. Переговори між Вашингтоном і Тегераном у Швейцарії відклали після нового загострення між Ізраїлем і Хезболою в Лівані. Згодом сторони домовилися про нове припинення вогню, але строки наступної зустрічі поки лишаються невизначеними.
1: Еммануель Макрон заявив, що Дональд Трамп нині більше поважає українців і краще розуміє ситуацію на фронті. Водночас Київ говорить про позитивний сигнал щодо ліцензій на виробництво українських ракет. Це ще не готова угода, але вже важливий політичний крок, який може посилити оборонну самостійність України.
0: А тепер м'якший фінал. Президент Гондурасу Насріас Фура прибув до Києва і вшанував пам'ять полеглих українських захисників. А в Чорнобильському заповіднику підтвердили появу золотистого шакала. Природа знову нагадує, що життя знаходить шлях навіть там, де було дуже складно.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 19 червня і суботу, 20 червня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 29, уночі плюс 14 градусів. В Одесі ввечері переважно сонячно. Завтра мінлива хмарність, вдень плюс 27, уночі плюс 19 градусів. У Харкові ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 14 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями сонячно. Вдень плюс 27, уночі плюс 17 градусів. Бережіть себе!

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд eBay. Отже, восени 1995 року програміст П'єр Омідьяр запустив на своєму сайті онлайн-аукціон. Історія зберегла той факт, що першим проданим у такий спосіб предметом стала несправна лазерна вказівка Омідьяра. Більш того, збереглася навіть ціна, за якою вона була продана – неповних $14. Затверджується, що її придбав для своєї колекції якийсь колекціонер лазерних вказівок. Правда це або вимисел, тепер вже важко встановити. Але факт вкладається в тому, що ідея онлайн-аукціону настільки сподобалася інтернет-користувачам, що вже через кілька місяців торги на аукціоні проводилися щодня. Спокон віку аукціон був зовсім безкоштовним і для продавців, і для покупців. Однак Омідьяр швидко зрозумів, що наткнувся таки на золоту жилу. Старанно продумавши всі умови, правила й бізнес-модель, він у 97-му році додав новий принцип. Аукціон одержує тепер деякий відсоток від продажів, які йому виплачує продавець. Будучи, крім іншого, власником консалтингової компанії EcoBay Technology Group, П'єр Омідьяр хотів назвати аукціон EcoBay. Але відповідний домен виявився зайнятий, і Омідьяр скоротив назву до eBay. Темпи розвитку компанії, напевно, дивували навіть її засновника. Всього через кілька років eBay стає одним з лідерів електронної комерції. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом eBay. 2001 року було продано приватний літак Gulfstream 2 за $4.9 мільйона. То була безпрецедентна для того часу ціна. А ще у 2010-му людина, яка побажала зберегти анонімність, за майже $2.5 мільйона придбала на eBay найдорожчу послугу, завдяки якій отримала змогу пообідати з Уорреном Баффетом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Навіть якщо ви дуже талановиті і докладаєте великих зусиль, для деяких результатів просто потрібен час. Уоррен Баффет.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Duracell. Отже, Duracell – одна з найвідоміших марок батареїк у світі і належить вона корпорації Procter & Gamble. Бренд Duracell знаменитий тим, що його батарейки мають довгий термін служби. Творцем знаменитих батарейок став вчений винахідник Семюель Рубен, який займався розробками в області портативних елементів живлення. Він і ще один підприємець, Філіп Роджерс Мелорі, об'єднали зусилля і продовжили експерименти Рубена. У той час фірма звалася PR Mallory Company, а за вікном тоді був 1935 рік. Згодом у 64-му з'являється таки бренд Duracell, який незабаром стає світовим лідером серед батарейкових брендів. До речі, слово «Duracell» з'явилося від поєднання двох слів «durable cell», що можна приблизно перекласти як «міцний елемент». Звичайно, одним з основних, так би мовити, елементів образу Duracell є знаменитий кролик. Рожевий великодній кролик Duracell з'явився в рекламних роликах компанії також у 73-му році. Він є символом невтомності і довгої роботи батарейок Duracell. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Duracell. Як відомо, символом батарейок Duracell по всьому світу є той самий рожевий кролик. Так от. Так сталося, що свого часу у США та Канаді схожий кролик, а точніше заєць іншого кольору, рекламував фірму-конкурента Energizer. Це відбулося тому, що Duracell просто-напросто забув вчасно продовжити дію своєї торгової марки. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про Ліхтенштейн.
2: Факт перший.
1: Ліхтенштейн був заснований у 1719 році. Це одна з найменших країн світу. Її площа всього 160 квадратних кілометрів.
2: Факт другий.
1: Ліхтенштейн здобув незалежність від Німецького Союзу у 1866 році. Главою держави є князь.
2: Факт третій.
1: Валютою Ліхтенштейну є швейцарський франк. Крім того, Ліхтенштейн – це найбільший експортер зубних протезів у світі.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Можуть бути люди, які мають більше таланту, але не може бути виправданням, що вони старанніше, ніж ви. Легенда бейсболу Дерек Джеттер.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Прада». Цей всесвітньо відомий будинок моди займається зараз найрізноманітнішим одягом, як жіночим, так і чоловічим, взуттям,

парфюмерією і аксесуарами. А починалося все з невеликого магазинчика галантереї «Фрателлі Прадо», що відкрився у 1913-му у Мілані. Заснували його брати Маріо і Мартіно Прада. Перший час основу асортименту становили валізи та дорожні сумки, експортовані з Великої Британії. Невідомо, що було б зараз, якби не Міуче Прада, онучка Маріо. Вона взяла правління компанії у свої руки у 1979 році. Насамперед, Міуче розширила асортименти продукції, доповнивши шкіряні аксесуари ще й одягом. На сьогоднішній день бренд Прада є синонімом успішності і благополуччя. Фірмові бутіки Прада можна зустріти в багатьох містах світу. Про успішність Прада говорить і той факт, що саме цей модний бренд є лідером по кількості підробок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Прада. Так от, у самому центрі Техаської пустелі, поблизу протяжного шосе, розташовується один з магазинів Прада. А точніше, його макет. У 2005 році творчий дует сучасних скандинавських художників розмістив свою інсталяцію прямо посеред безлюдного місця. Варто сказати, що у сучасному кінематографі нерідко згадується бренд Прада. Наприклад, весільний костюм для Леонардо Ді Капріо у фільмі «Ромео та Джульєта» був розроблений дизайнерами Прада. Більш того, костюми для фільму «Великий Гетсбі» створювалися у співробітництві з креативним директором Міуче Прада. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.